0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: ovo što ne volim ovako kad završi pesmu, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično sad.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvalim, evo, tu si me našao.
2: Slušajte program Bez Pepelom!

Nadam se evo da smo se makar malo razbudili, popili to prvu jutarnju kafu i sada smo još bolji. Nešto mi je palo na pamet, onako ne znam da li ste znali da je prvi alarm na svijetu mogao samo zvoniti u jedno vrijeme. I to tačno u 4 sata ujutro. Napravio ga je američki izumitelj još 87. godine, ali nije, kaže, imao potrebu da podešava na drugo vrijeme, pa je svakog jutra zvonio u 4 sata. Tako da, kad malo bolje razmislimo, mi danas imamo i telefone, pametne satove i alarme koje možemo naviti kad god poželimo, a opet nekako tražimo još 5 minuta sna. Zato, ako vam je jutros bilo teško ustati iz kreveta, zamislite ovako da vas svako jutro bez izuzetka budi alarm u 4 sata. Srećom, danas ipak mi svi biramo kada počinje naš dan i hvala Bogu na tome, jel tako? Idemo zajedno da se budimo. Tek je 12 sati u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija. Bet Radio.

ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te. Uzi

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom.
2: Sa tušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
5: Dragi moj narode, vrijeme je da najavimo naše SMS druženje. Dakle, od ovog trenutka slobodno nam možete slati vaše muzičke želje, pozdrave, šta god da vam pada na pamet. Mi smo tu da ispunimo vaše želje. Naravno, pozdravit ćemo sponzor SMS-ata, to je Granit Prom. I u nastavku ćemo naravno da sviramo uz dobru muziku, uz dobre hitove. Tako da nam ide Jana, žena zmaj.

0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste

0: Bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: bez galame. Slijede reklame.
1: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, optika u Stavnić. Najsavremenije metode održavaju.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Samo po vašu želji slušamo Ćanu i Zaštitnik. Uživajte.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Samo po vašoj želji da vas malo razdrmamo. Slušamo Žena od Sultana. Šaljite nam vaše SMS poruke, pozdrave, čestitke ili muzičke želje. Uživajte.

pozdrav za vas u studiju od Vildane. Nažalost, nismo mogli pronaći vašu muzičku želju, ali evo nešto od Andreane Čekića.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za vas u studiju, a najveći pozdrav od Vildane. Veliki pozdrav za Vildanu od dežurne ekipe.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za vas u studiju i veliki pozdrav od Vildane. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za Vildanu. Slušamo Huleta.

dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
2: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
3: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
4: Postav za kolegu Hercegovca.
3: Tuš me!
1: 091-710-104.

0: jedna noć vrhunske atmosfere, dobre muzike i nezaboravnog provoda očekuje vas u diskoteci Galaxis. Subota, 13. jun, samo za vas, Hule.
1: Kad je dom ne bude suza, za tvoje lice svelo.
0: Ulaz je 5 km uz mega party pića. Groznica subotnje večeri u diskoteci Galaxis. Rezervacije na 061.

17:31, idemo sponzoru tačnog vremena, Bellamy Onyx kompanija. A Bellamy Onyx spada u red vodećih trgovinskih lanaca koji posluju na našem tržištu. Kaže za društvo Okanovićima u Bajti nešto veselo. Neka ide Šaban i kafanac.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Pozdrav za društvo Okanovićima u Bajti, a slušamo Nerku Hodžić i Neću aga tvoja blaga.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevabđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: 091 510 101. Pozdrav za društvo Okanovićima u Bajti. Slušamo Milančića.

Slušamo Zoricu, Ej Sokole, 18:57. Eto, polako ispraćamo i prvi radni dan u ovoj sedmici uz dobru muziku. Jer dobra muzika uvijek pronađe put do srca naših slušatelja. Ukoliko imate neku posebnu muzičku želju, ukucate bet, napravite razmak, onda napišete tekst poruke sa muzičkom, naravno. I sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091-910-106 ili 091-710-104. Ima još jedan 091-510-101.

0: Svet radio SMS.
1: Tako mi naš predvečernji program nastavljamo uz Šekiba Mujanovića, Sinoć kad si prošla. Eto, pola sata nas deli do početka večernjeg programa. O 20.00 započinjemo naš večernji parti.

0: sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Ne bih mogla ja, slušamo Zlatu Petrović, to želi naše mrkulje.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
1: Dobra muzika, super zabava.
2: Ovo je za Rubiku, još vjero, i ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
3: Put me zove, snjegovi su oko opinjeni.
1: Večernji program.
3: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
4: Budemo srećni dugo, ne bude nikad
1: kraj. Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
5: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
1: Ko preživi, pričat će.
6: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija
6: 091 510 101.
7: SMS Bet Radija
6: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091 510 101.
8: Postup za kolegu Herb.

0: 091 710 104.
1: SMS
2: SMS
1: Bet radija. Nek čuje.
3: Ja, dobro, dobro. Aj.
4: Diasporo, poslušaj dobro.
5: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
4: i čuti nešto za svoju dušu.
6: I da nije bilo pisma, ne bi bilo veselje.
4: Posjetite naš portal radiobet.eu.
6: Nemojmo se.
5: VIP sekcija.
4: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet radija.
7: Ma sad tamo su. Ma kako se noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
5: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
4: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
6: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
1: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom. Dobro veče. Vrijeme je da započnemo naš večernji program. Eto, ponedjeljak polako ostavljamo iza sebe, a pred nama je veče odlične muzike, dobrog druženja. Družimo se sve do ponoći, bez obzira gdje provodite ovo veče. Neka vam talasi Bet radija budu pravo društvo, ćemo onako popraviti raspoloženje. Pišite nam, pozdravite, čestitajte, uljepšite sebi ovo veče sa muzikom onako koja vam prija. Ja ću da pozdravim sve vas koji ste uz Talase Bet radija, uz našu zemaljsku frekvenciju 99,9 MHz i naravno internet adresu radiobet.eu. I ove večeri uz nas je i naš sponsor SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji. Znači, do ponoći ispunjavamo vaše muzičke želje. A eto, neka ovo večer bude onako ispunjeno pozitivnom energijom, dobrom muzikom. Ide jedno pozdrav na dežurne ekipe. Nešto mi se ova pjesma vrti danima. A eto, neka bude Bosna ponosna i Kolaps Band. Ponosna. Dobro veče, Gradačac. Dobro veče, Bosna i Hercegovino. Dobro veče, Dijaspora.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: Slušamo Mitro i Opasnicu, još jednom dobro veče, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Za društvo Okanovićima u Bajci.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sobi. Pozdrav za radnu ekipu Agromašića, specijalan pozdrav za Čulimplusa, crvena felga u potpisu.

0: Bet Radio SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi i naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi, ako može nova pjesma od Barbare Bobak Oglas. Naravno da može, pozdrav za našu Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, mini brčanki i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav šaljemo za Janju, za našu dragu Velidu.

Kaže, dobar dan, ako možeš, ako, otkuti pravo. Nekom je tek svanulo. Naravno da može. Slušamo Šaku.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Za društvo na vikendici u Bjeljavini, Edu, Fahru, Sevru, Nasira i njihove hanume. Veliki pozdrav ide za ovu ekipu.

0: VIP SMS
1: 20 sati je 53 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, kaže veliki pozdrav za moje zmajeve, veliki pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju voditeljicu našu Selmu, Roki Koki preko bare, za nije valjda toliko ozbiljno zvučim. Veliki pozdrav za Ameriku, za našeg radio prijatelja Roki Kokija.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo Šabana i Moja malena, greška je bila do mene. Za društvo na vikindici u Bjeljevini jedu Fahru, Sevru, Nasira i njihove hanume.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Pozdrav za Jarana Jasmina i njegovu Hanomu. Slušamo Asima i najbolja.

Ako može za društvo na Savi, Sanja Đorđević, dajte mi čašu iz koje je pio, a ide u potpisu. Naravno da može, pozdrav za društvo.

0: čokolada.
1: Odi vam!
2: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: Pozdrav Dragoj, Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Slušamo Amelu, njemu ništa ne dugujem. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za moje zmajeve, pozdrav za najjači radio, za treću smjenu, za najozbiljniju voditeljicu našu Selmu, Roki Koki preko bare. Jelena Bročić ko ostavlja ruže ispred moga praga. Ne znam za vas, ali mene samo interesuje, da li je Jelena saznala ko ostavlja ruže ispred njenog praga?

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za Tempoplast, za kolegu Jasmina i Bošnju. Buba Koreli, Jelena. Ne volim.

21 sat i 58 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Eto, dobro veče. Ukoliko ste od ovog trenutka uz 39 ili uz radiobet.eu, slušamo Sneki, Nisi kralj. Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi, Velidi i za sve slušatelje Bet radija, ako može Sneki. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Silvanu i Ciganine, svira i svira, i kaže Selma, moj odgovor da ga ne voli i ne misli na njega, ne bi mu ostavljala ruže, treba i to zaslužiti pa voljen biti. Veliki pozdrav našoj Velidi. Kaže pozdrav dragoj Selmi, Emini i Brčanki i slušateljima. Veliki pozdrav još jednom za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za društvo u Lužarskom Meraku. Pozdrav za treću smjenu za sve slušaoce Bet Radija. Kaže, ne znam ko ostavlja ruže, ali znam da Samsung ne može da pliva. Pozdrav ide za Roki Kokija. Kapani

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Savora Dusinović, samo ti možeš da me smiriš. 22 sata i 18 minuta. Prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyx. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velid.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. E, sada se vraćamo u 80. Slušamo Snežanu, Pričaj mi pričaj. Pozdrav dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Velidi.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: E sad kaže pozdrav za Sanela iz Tempoplast, Katarina Grujić i Greška.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nada Topčagić iz 1983. godine, opet se zaljubljujem u tebe. Pozdrav dragoj Selmi, Emini Brčanki i slušateljima od Velide. I jedan veliki pozdrav našoj Velidi. Da, dobro.

0: Večernja kiša, dobrih nota, večernji program.
1: 22 sata i 55 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx. Slušamo Shamesu, stani da se pozdravimo kao dobra dva drugara. Pozdrav dragoj Selmi, Amini, Brčunki i slušateljima od Velite. Još jedan veliki pozdrav za Velitu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Brenu i Kuća laži. Kaže, nije bila prva, ali mora sada. Pa to mi je bilo čudno, nije bila prva. Pozdravna Brenina. Ne može bez Brene, definitivno. Pozdrav Selma tebi, Velidi, i za sve slušatelje Bet Radija, ako može, Brena, Kuća laži, Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za našu Brčanku.
0: Bet Radio.

0: jedna pauka.
1: Kunem se u sreću djevojačku, slušamo Šikicu. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav za našu Velitu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Od Damira iz Odžaka pozdrav za Bet Radio i za sve slušatelje, ako može lična karta. Slušam Aca Lukasa.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Anka Baldom iz Zlatne žice, pozdrav od srca našoj iskrenoj i dobroj duši Selmi, Brčanke, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu dobru dušu, za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: Kaže, nadam se da nisam profulala i stanicu, ide mi to od ruke. Nakon duže pauze da pozdravim meni drage osobe, moju čokoladnu ministra i Belmina. Veliki pozdrav za našu neznanku. Nisi profulala. Možda datum jesi, ali stanicu nisi definitivno. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. A da, slušamo Ibru Bubulina i Jednostavno.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Marija Trajkovska, volela sam samo tebe. 23 sata i 26 minuta. Ne zaboravite, s vama smo sve do ponoći. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini i našim dragim slušateljima od Velite. Veliki pozdrav naše Velite.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Ako može od Halida, neću, neću dijamante. Od Mande za Naila, pozdravi vama. Pozdravi za Mandu.

0: kap po kap,
1: nota po nota,
2: kiša dobrih nota. Red Radio.
3: Slušamo i Aleksandru i Kaja ćeš se. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčunki, Emini i slušateljima od Velite. Pozdrav našoj Veliti.

Zero Bluda, slušamo Barbaru Bobak. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Elidi, naravno pozdrav Selma tebi i tvojoj dežurnoj ekipi. Pozdrav od dežurne ekipe za našu Eminu.

0: VIP SMS.
1: Ibro i fascinantna. Kaže dobro mu i ona pjesma, ali himna je himna. Dugo je nisam naručila, pa evo samo za tebe. Pozdrav ministru i Belminu. Kaže nisi zaboravila zvonce. Nisam ja kao ti. Ja ne zaboravljam. Pozdrav za neznanku. Mora malo. Ima previše neopravdanih. Izostanak.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Nadicu Jovanović, Samo tebe imam ja. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. Pozdrav naše Velide.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Totalna anestezija, slušamo Prijovićku. 23 sati 46 minuta prema sponzoru tačnog vremena Bela Mioniksa. Veliki pozdrav Elidi, pozdrav Selma tebi i hvala za druženje. Laku noć Bejatovcima, Brčanka u potpisu. Pozdrav ide za Brčko. Naravno, hvala za druženje i za predivne note.

0: VIP SMS.
1: Kaže, neka si ti mene malo naružila, falilo mi je to. Čokoladna moja, hvala na kratkom ali slatkom druženju i zvonce, to laku i mirnu noć ti želim. Znaš da nisi mogla proći bez toga, tako da. Veliki pozdrav i hvala ti što si na kratko svratila.

0: radio.
1: I za kraj druženja slušamo Šerifa "Sanjao sam staru majku". Kaže: za moju dušu hvala od srca, Selma. Velida u potpisu. Hvala draga Velida još jednom i tebi za predivno druženje. Eto, stigli smo do kraja. Hvala vam što ste i ove večeri bili u Stala se Bet Radija, što ste u svojom muzikom upotpunili ovo veče. Želimo vam mirnu noć, lijepe snove. Laku noć, Betovci.